Madden, dejlige chili, Simply a Love Song, det var også skoren så på A Long Lonely Night og videre til Westlife. Denne gang, der er det på World og var own her på Radio Alpha, The Commitments,

Starship ud over We Build a City har de mange andre hits i bagagen. Lader den her Nothing's Gonna Stop Us Now. Nå, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Janet Jackson lige efter og All For You her på Radio Alpha.

og selvfølgelig her sammen med hans E Street Band. Sangen her er at finde på soundtracket fra filmen Dirty Dancing. I morgen er det en stor dag for Michael Falk. Han bliver nemlig 70 år, og det kan vi godt 20 starte lidt med her allerede her tirsdag aften. Tillykke til Michael Falk. Her er Nye Tider.

Cool on the gang, fresh. Og tidligere var det Duran Duran, come on done. En, som også er fresh, det er Lars OG, som jo her forleden rundede det her berømte skarpe hjørne 7,0, altså 70 år. Her er han tirsdag aften med natsværmer her på LFA.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Anna Lindet også under den hvide bro. Earth, Wind and Fire, September. Den passer jo på den her måned. Og når vi sådan er midt i måneden, jamen så går det jo nok nærmest bare begge veje. Ja. Lad os lytte på den her dejlige disco-hitter.

DNCE, Cake by the Ocean. Og det passer med også Personal Jesus tidligere. Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Så er det svenske Ace of Base, The Sign.

Billy Joel på Radio Alfa, Uptown Girl. Og så velkommen her til Late Night den her tirsdag aften. Jeg er Sondal, jeg har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Mark & The Mechanics på Radio Alfa.